0: Este jueves, viernes, sábado y domingo en nuestras tiendas y en superamaraonline.com ahorra el 50% en la costilla de ternera o en la cerveza Estrella Galicia. Un ahorro del 50%. Recibirás un vale para canjearlo la próxima semana. Superamara, tus marcas y tu ahorro.
1: Uztailaren 18etik aurrera topoa hobea da.
2: Altza galtzara borda bidezati berria.
3: Pasaia.
1: 7 minutu terdiko maiztasuna.
2: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
1: Pertsonentzako espazio gehiago.
2: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.